Сочаш ćeš mi doći, znaš da prizoru sam sam. Zna da ti je sada on, u životu sve.

kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti. Ruku na srce, znam da ti je stalo.

Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

broj za SMS, Viber i WhatsApp je 0915616622. Ima tu jedna vaša glazbena želja, naravno ostatak ćemo pročitati kroz naš čušpajs koji nam traje sve do 18. Kvartet Gubec i Potiho, može? Pustit ćemo i tu glazbenu želju. Moja draga, da si lazi zna. Nataša Vladetić, Ljubavnici leta, i to će biti na našoj playlisti.

0: Halo.
1: Dobar dan, draga tetu iz Budičaka. Da li može, nema, meni sam sa Betve.
0: Može, naravno.
1: Bože, hvala, Bog.
0: Hvala, Bog, do slušanja.

Narodni dar i Ivana, vaša je glazbena želja koju slušamo u nastavku i ostatak ovih koje ste si poželjeli odslušati u našem programu. Uskoro je SMS jukebox i još pokoja informacija. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: da li si s drugim?
1: Broj 505505. Iako možda previše. Halo, dobro večer.
2: Halo. Dobro večer. Jože Zjelovca Vožarskog, može ova pjesma Neke cure starije?
1: Naravno da može, bude.
2: Evo, pozdrav svima i vama u studiju i režiji i laku vam noć.
1: Hvala također, laku noć, bog, do slušanja. Nikada ne krenu. Vraćamo se dalje pozivima. Halo.
3: E, Tonček, zbara, evo, već se zadovoljim.
1: Bog, bog, Tonček. Eto ga, dobili ste liniju. Super.
3: Ba sam stresit sve, došli na Barbara Gor, pa nič ni kiša na padalo, i vam se nič na to linija.
1: Trenutno ne, ali je padalo.
3: No, neka, znaš kao sam dijela ovoga?
1: Koju?
3: Zalo sam mi, evo, i za Števka, i svi na Barbara, i ova, kak je,
1: e sad, hoćete od grupe Profil Zagorski mix, od Vruće Kaja?
3: Zavost,
1: bitno, no, da je Zagorski mix, može, v redu, no, no, ide.
3: Od Števa Bratića za Irenu.
1: Može.
3: Čera mjera rođeta, no, pa nisam mogli vas dobiti da radim. No.
1: Eto, sad jeste, ide za vas Zagorski mix. I za sve kome ste poželjali, eto.
3: Ti na Barbaru,
1: ja. Može. Pozdrave šaljemo na Barbaru, nek niti ne pada i čujemo se, Tonček, hvala vam.
3: E, dobro, ajde.
1: Lako noć, bok, bok. 0425055505, halo.
4: Evo, konačno, dobro večer.
1: Eto, dobro večer, Sonja, pozdrav.
4: Kako?
1: Pa evo, dobro smo, jako dobro, a vi?
4: Pa isto dobro, ve nema više vrućine, hvala Bogu.
1: Sad se može disati, dobro je.
4: E da, tako, tako, Kristinka. Kaj sam misla reći, moram ja dobiti pjesmu da mi je još jedno, Bruno Rački.
1: Naravno da možete, budemo može. I pustili.
4: A baš mi je lepo, a i dečko je lepi.
1: A pa vidim da je ovoga, baš volite slušati, ali ne generalno, samo ovo tu područje, svi baš su zaluđeni s ovom pjesmom. Lijepe pa su je. Riječi, lijepi je tekst. Tak da,
4: baš
1: eto,
4: tak, zato sam mi dopada, baš je super. I dečko,
1: eto,
4: i pjesma.
1: Kad Bruno dođe kod nas na, kad Bruno kod nas dođe na radio, onda ćemo mu obavezno prenijeti vaše pozdrave, a znam da bude došao.
4: Pa to baš. Dobro, lijepi pozdrav vam, Štefo, nek dojde već jedan put, to ti Bumberga čekamo non stop zneno i nema ga, i obitelj Žnidarić, i vam studio sem, a vam, Kristinka, sretan put doma.
1: Hvala puno, dobro. Ugodno vam večer.
4: Hvala, lako noć.
1: Lako noć, bok, bok, do slušanja. Mene sretne sudbine naše. Prolazila sam nedavno, bila na jednom terenu, poslovno naravno, i čujem trešti iz jednog auta Bruno Rački da mi je još jednom. Tako da evo, zaista je mnogima upala u uho. Halo.
5: Dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Molim vas, pjesmu od Mlade Cetlinčanov, Mama.
1: Može, naravno, budem.
5: Hvala lijepa, laku noć.
1: Laku noć, hvala i vama. Na pozivu ugodno večer želimo. Halo.
6: Dobro večer, Josipe na telefonu iz Prigorca.
1: Pozdrav Josipe, slušamo vas, izvolite.
6: Može o tom se na Čavoglave.
1: Čavoglave, a budemo ih nekud ubacili.
6: Hvala lijepo.
1: Hvala i vama, ugodno vam večer. Pozdrav, hvala. Bok, bok, laku noć. 505505, to je broj za pozive, broj za SMS, Viber i WhatsApp 0915616622. Vaši glazbeni odabiri idu dalje, halo.
7: Dobar večer, Kristinka.
1: Dobar večer, Roberte, lijepi vam pozdrav.
7: Tebi isto, kako si?
1: Pa evo, jako dobro, vi?
7: Pa, umorno malo.
1: Umorno. Ajde, sad si odposlušate pjesmicu i lagano na spavanje.
7: Tako je. A vedemo, još haljem u malo. Nema žurbe.
1: Nema žurbe.
7: Ja bi pjesmu Turopolje moje drago.
1: Može, budemo pustili.
7: Lijepo pozdrav u tebe. Borno, Eriko, Almiro, Drago Znovaka, Iveka Zilomca, Velimira s prelogom i sve slušatelje i slušateljice Cevana Kepema, svima skupo želim lijepo i ovako i ugodnu noć.
1: I mi vama također. Hvala vam lijepa. Ugodno večer.
7: Bok, bok.
1: Bok. Gori s tugom, ako odem, prijatelji. Halo.
8: Dobro večer.

0: Добър вечер.
1: Може песма от Коци Декле Ти дома?
0: Може, наравно иде.
1: Може, поздрав.
0: Изволите.
1: Поздравям своя компиче, особи Снежану Халапа, Мишка Чизич, негову жену Томе Казача, негову жену и вас у режии и студио.
0: Hvala, evo idu i vama pozdrav i ugodna večer.
1: Ugodna noć.
0: Također, hvala vam, bok.
1: Bok, bok.
0: Prilike za vaš glazbeni odabir bude još. Rekla sam da smo tu do 21.30, ali znam da već i to jako dobro znate. 0425055505, poruke i dalje na 0915616622. Čitamo ih uskoro, ali idemo i malo zasvirati u nastavku. Stari prijatelji, prozor stare majke, pa ćemo tu baciti Alena Slavicu, neke cure starije. Sve dobre stvari, vaše glazbene želje. Uživajte!

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I vrijeme da zaključimo naš Čušpajz. 21 sat i 30 nam je minuta. Došla nam je još jedna glazbena želja. Može mene zovu Vinograd i hvala, može, evo, pustit ćemo i to. Hvala vam za ovo naše poslijepodnevno druženje u programu Sjevernog FM-a. Želim vam ugodan ostatak večeri. Uživajte i u nastavku programa uz glazbu koju ste vi birali, a onda naravno i u našem glazbenom odabiru. Sutra ujutro čeka vas Erika, a naravno kasnije će se pridružiti u emisiji Lokalnih 20 i kolegica Almira. A mi se ponovno čujemo u ponedjeljak od onako ranih jutarnjih sati. Ne znači to da ja sutra neću biti tu. Tu sam, ali na emisiji čestitaka, želje i pozdrava uglavnom. Time ću se baviti, tako da ćete i to imati prilike slušati za vikend. Ugodno vam večer još jednom, odmorite se, naspavajte se, budite mi dobro i šaljem vam velike pozdrave dok se opet ne čujemo ovako kroz ovaj eterski dio. Laka vam i ugodna noć, do slušanja.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svako.